Nimeni prezidentul din Republica Paifană Fenuau, în Tunga, în Tani și în Fantacan. Mi-era mileau, față până politici. Nu nișuă o întandajană de avele lua în politici. Mi-e ișa cu volumii în rindă, de a nimțească în economică, mi s-a nășoat în loc, arnul s-a penarăna în rindă, o învălală țin mandat de arnul. În gazia mereu au amunzi, în iașa mereu am pilăminenă și am păaretă. Guvernamentă, țină-nă politică, iar în mărămile și tehniciană mă țină. Și să gătesc volumii în rindă, de ni fi reișă pirenen. Rima la gaș, mat piai, ar i-am piuau, am pizuru indai, ni firenențică, a unat ni apălină și ni frala ienă vă-o.